0: ¿A qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacemoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí solos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir, ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervenir. Justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, este es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que pretende que nos dejemos llevar pues por todas las músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos y que disfrutemos también del entorno, del paisaje, de la vecinanza. Creo que es un festival para parar y para sentirse bien, ¿no? En muchos aspectos.
0: Todo eso pues durante bastantes días. Supoño que asendar os grandes grupos que ademais se darán cita non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis que se va pola décima, non?
1: Hoy por la décima, sí. O festival son 5 días y es verdad de que bueno, es casi un trabajo de continuidad, ¿no? Porque todo año estamos pendientes de las cosas que van saliendo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novedades, y vamos tomando nuestras notas, ¿no? A ver qué encaixa este año. No todos los formatos encaixan en todas las localizaciones, toda la programación está pensada también para el lugar donde se fai. La idea es adaptar o festival a un lugar y no un lugar o festival, como pasa muchas veces. Entonces, claro. Bueno, ir como tomando esas notas, cosas que nos quedan de otros años que recuperamos para este, un trabajo así de continuidad, ¿no? Y cuando se vaya llegando a data, pues sin darnos cuenta ya tenemos el programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pues mira, la verdad es que en cada edición del festival siempre hay un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo el festival, que también nos ayuda a construir o programa. Y este año, pues, dase una circunstancia que es el centenario del nacimiento de Miles Davis, que pues, posiblemente un músico más importante de la historia del jazz. Entonces, queríamos celebrar ese centenario y decidimos unir esta historia con la conexión que ten con Galicia, que es espectacular, porque en 1952, cuando el musicólogo estadounidense Alan Lomax estuvo haciendo trabajos de campo en muchos lugares de Europa, también pasó por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unas parroquias, y grabó a melodía do chifro de un afiador e capador que se llamaba José María Rodríguez. Y a melodía tan bonita que incluiu un recopilatorio de música tradicional que él sacó después con sus trabajos, ¿no?, en los Estados Unidos. Esa música, esa melodía, llegó a Miles Davis y en 1960 hay un tema del que se llama The Pan Piper, que es esta melodía, tocado con trompeta, evidentemente. Y de repente pues hay una conexión increíble entre los archivos de nuestra tradición oral y la historia del jazz contemporáneo. Y queríamos aprovechar esto como fío conductor para la décima edición.
0: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas. E sobre todo convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este año es especialmente internacional la programación. No fue algo buscado, pero a veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así y efectivamente, pues esto que escoitábamos al principio, Alejandro y María Laura, que son de Perú, tenemos también a Giovanni Terry de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entonces también llega como un valor engadido a todo demás, ¿no? Que estos artistas son muy difíciles de ver por aquí y es una oportunidad. Hay también, por supuesto, artistas galegos, como todos los años, no perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémolo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que o principio dos tempos do Illas de Ría comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto, eh?
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial non pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas. Pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pois que aproveita o día para estar na praia, incluso xente que organiza as súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Illas de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, a verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade. Vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así. Sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo o festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible. O sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado. Cada vez pois hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro preguntan un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí, bueno, cando decimos que arranca o 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparecen todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vamoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente se xa o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse farémola mentras está sonando a música de DJ Mil, un dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vai facer unha cousa moi especial a cuarteto e casi como un agasallo de Xavier para o festival. E el ten moito vínculo, ademais, con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a Eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Aitana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes
1: Sí,
0: días. Ainda
1: sí.
0: que, bueno,
1: Sí.
0: como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco-fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etc. Supoño que vos tamén, non?
1: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza e se pode achegar quen queira decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar non as opcións, nós claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos claro como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil, ten que ir a ir, pois terá que buscar bastante, creo.
0: Totalmente. Bueno, que destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pois aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
1: Sí, é ideal esta zona para iso e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moito a pena facelo.
0: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ninguna estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Xustamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pois é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomax con su grabadora, pois pilló aí a José María Rodríguez. Supoño que emocionadísimo, claro.
1: Sí, supoño que cando Alan Lomax chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero en aquel momento e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomax, de toda Galicia, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero esa grabación e que despois tivo relación por correspondencia Alan Lomax con José María Rodríguez e José María soubo que esa canción se estaba editando nun recopilatorio nos Estados Unidos, xa foi consciente de todo isto este home.
0: Pues nada, deixemos que sigas traballando. Aí ese eclipse se unirá a outros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues, as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos e que saia todo ben.
1: Gracias.
0: Unha aperta. Ata pronto.
1: Ata logo.

0: Jornada, ¿verdad?, de con agricultores, comercializadores, técnicos, autoridades. Fíjense ustedes, reflexión sobre muchas cosas que están relacionadas con la economía comarcal de O Bolo en Ourense, justamente un dos sectores clave a castaña e otro dos sectores clave son as vides. Claro, como non se van a facer pues xornadas, xuntanzas para seguir promocionando e facendo cousas que se sean interesantes para este punto do mapa que ten un produto de calidade que xustamente é o que queren empurrar. Miguel Ángel García Fariña é o alcalde do Bolo. Que tal? Bo día, alcalde.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Que tal resultou esa primeira xornada, Davide? E da castaña,
1: Foi
0: claro.
1: resultou, sí, foi moi interesante, tivemos bastante asistencia a esta primeira xornada, estamos moi contentos.
0: Sí, é un punto de referencia importante para o desenvolvemento deste territorio, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo Bolo, que somos un produtor de produto primario. Claro, pois é moi importante ter este tipo de xornadas para ver como podemos potenciar estos tipos de produtos que nos expoñan os problemas todos os sectores e despois ter as mesas de diálogo en como vamos solucionando eses problemas.
0: Justamente se falou pues, precisamente desa produción da castaña na comarca da evolución da viticultura, que supoño que en ambos casos os ser produtos da terra pues, teñen algunha dificultade de cando en vez, como pues, os chaparróns que temos ou o cambio climático, non? É unha zona que estás co termómetro moitas veces moi disparado, non?
1: Sí, temos, claro, no noso concello pois temos moita diferencia tamén de alturas, dende viñedos no Val do Vivei que están a 450 metros e despois ata cotas de ata 800, 900 metros. Entón, dependendo da cota, pois temos uns problemas ou outros debido a estes cambios climáticos que estamos sufrindo últimamente.
0: Claro, tamén hai que ter en conta outros factores porque é un punto de partida para seguir avanzando e sobre todo pues espallando todo o que son os ambos produtos, non? Como por exemplo, pues ter un foro de reflexión ou convertir ese foro de reflexión é a primeira vez para facer máis, non?
1: Sí, no, e ademais, pois, tamén esta vez, pois, tocou a vide ya castaña, pero a nosa idea é facer tamén de outros produtos primarios, tamén coa gandería e outros produtos primarios que nós temos zonas que teñen microclimas, o sea, dáse todo tipo de produtos no noso concello.
0: Pois como alcalde, xa que vostede falou da situación con indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia, como o secretario Manuel López Vilariño decía que a situación do sector é realmente potenciar a actividade estratéxica e os principais desafíos de cara ao futuro. Vostede dende pois esa escoita do xustamente do secretario do Consello Regulador, que se lle pasaba por la cabeza, que o que precisarían realmente para situala ou para darlle pues, ese punto que sexa tamén como indicación xeográfica a todo o Concello do Bolo.
1: Por de todo o que falamos un pouco do sector da castaña, a problemática que temos agora mesmo son pois, diferentes hongos, claro, o cambio de clima, o chancro, a tinta, todo este tipo de enfermidades. O que necesitamos é que se siga investigando en produtos que podan combatir ben este tipo de enfermidades. Porque temos unha castaña de moita calidad, pero claro, os produtores decíannos que levan cinco ou seis campañas, que primeiro era a avispille, pero agora é o fungo, despois o chancro, e claro, hai o que lle chaman vacunas, pero non casi non valen para todos os tipos de a vacunas, son vacunas que veñen algo en general, pero non aínda non hai nada que erradique de todo este tipo de enfermidades. Entón, o que se necesitaría sería máis investigación para chegar a uns produtos que nos acabaran con estas pragas.
0: En torno a Vide, ¿qué nos puede aportar? Porque claro, Castaña, pues un punto moi delicado ten esa época concreta do ano, é unha fixación tamén o que teñen vostedes de poboación para ese patrimonio agrícola. Tamén afecta a Vide, non? A mesma situación. Recoller, pues eso, xente nova que siga aí traballando e dándolle ese punto importante de dinamización económica.
1: Sí, tanto unha cousa como a outra, pois supón que son é un plus económico ao cabo do ano. E claro, outra das problemáticas que víamos tanto nun sector como noutro, que son que, claro, que necesitamos tamén unhas actualizacións catastrales, porque temos moitas terras que xa nin se saben quen son os dueños, son terras que ao mellor outra xente podería aproveitar tanto para plantar viñedos como para soutos antigos que tamén se poderían que se poderían recuperar, pero claro, non xa nin se atopan os donos, porque hai moita xente que foi á emigración, heredaron as terras, pero xa aquí non volven, entón, por parte do concello, o que máis incidía é en esta charla é que, claro, necesitamos unha actualización catastral, pero para todo, mesmo despois para a limpieza de fincas, para a protección dos pueblos e todo eso, que claro, que ao final encontrámonos con moitas fincas que podía usar xente, están en desuso e por riba e encima son ocasionan perigo.
0: Claro. Bueno, pues interesantísimo este foro. A verdade é que estaremos moi pendentes de todo o que dé de si este verán, que é un pouco complicado para pues, o sector agrícola, lóxicamente. Miguel Ángel García Fariña, moitísimas grazas por atendernos por este café radiofónico. Sorte e parabéns.
1: Moitas gracias. Un
0: Unha
1: saúdo.
0: aperta, igual. Pues efectivamente, seguimos nuestro camino en Radio Voz.

Por certo, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. Así é, deste xeito, despedímonos, que teñan vostedes un feliz verán, feliz fin de semana, feliz día da patria galega, disfruten e nada, vémonos á volta de vacacións.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Continuamos aquí no noso programa de hoxe, facendo referencia a esas propostas máis que interesantes que temos para a recta final desta semana na nosa provincia. Miramos cara ao norte en concreto e imos a facer a próxima paradiña precisamente na Mariña Lucense, no Vicedo, nestas horas previas á celebración dunha nova edición da Romaxe Vikinga. Estamos en contacto co alcalde da localidade, Jesús Novo. Jesús, que tal? Moi bo día.
2: Que tal? Bo día a todos. Hoxe, por certo, un bo día que está fresquiño e non nos abraza o sol.
1: E canto se agradece, despois de todo o que pasamos, verdade, alcalde?
2: Efectivamente.
1: Claro que sí. Pois temos xa paradiña o venres, con esa xornada especial do sábado. A que hora hai que estar por o Vicedo para disfrutar de todo o que tedes organizado para este ano, alcalde?
2: Bueno, como todos os anos anteriores, o pregón ven sendo ás 8 da tarde do venres, que este ano contamos con un bo pregoeiro, unha boa persona, que además amigo persoal, un bo pregoeiro, o director xeral de Política Lingüística, Valentín, e virá, ese día ás 8 da tarde. E a partir de aí, comentan os actos que durarán hasta o sábado, domingo sí, porque pasa do sábado ás 12 da noite.
1: Claro, imos a trasnoitar un pouquiño, eso xa levamos de outros anos, verdade?
2: Efectivamente. O viernes, tamén como ven sendo habitual, habrá na parroquia de Vicedo, haberá desfiles de cabaleiros, vikingos, pelexas, así encontros momentáneos destos, sin estar estudiados, cando lle sabe lle patece a eles, pois empezan ali a pelexar entre eles, desfile por todas as calles todas as do centro, rematase no porto, no muelle. Xa o sábado, xa é na praia de San Román, co primeiro acto, que é o desembarco, que será alrededor das 12 da mañá, e a continuación, como tamén ven sendo habitual, espectáculos de fogo, o enterramento, a boda, as bodas, neste caso son varias.
1: Sí.
2: Vamos a facer máis actividades para nenos. Vamos a facer o que é o descanso de comida máis corto, que, por certo, este ano teño compromiso de que vai ser máis grande o lugar da comida, vai traer máis persoal, porque o ano pasado tuvemos unha invasión de xente.
1: E non se daba feito.
2: Efectivamente. Entón, claro. Este ano, a persoa que trae a carpa onde se come, teño compromiso de que vai atender a máis xente.
1: Moi ben.
2: E logo, como decía, vai ser máis corto ese descanso para a comida, porque metimos máis actividades. Tendo que estas tres ou catro que acabo de mencionar, o desembarco, o enterro, as bodas, outras xustas que fan estes cabaleiros impresionantes, especialistas, que son os cabaleiros, aparte dos de Vicedo, que tamén, xa que estou en directo, quero agradecerles a súa colaboración, que sempre nos colaboran aí, cada ano van mellorando, agora xa non se caen do cabalo, van perfectos xa.
1: É unha recreación en toda regra, verdade?
2: Efectivamente. E o resto, hípica celta, xa son especialistas, xa nada hai que dicir deles, non? É máis ou menos. Según o Windfinder, que creo que non nos vai chover, ainda que ontes ás 5 da tarde daba unhas gotiñas para sábado, pero ahora xa as quitou.
1: Bueno, moi ben.
2: Este ano, como novedad, que se vayan preparando os do outro lado da ría, porque o xoves vamos ir co barco vikingo a invadir o barqueiro.
1: En serio? Hai a facer amigos?
2: Sí, vamos a invadir o barqueiro. Que se vayan preparando os do outro lado.
1: moi ben, porque, bueno, é unha cita que ten a súa traxectoria xa, pero hai que innovar e meter cousiñas diferentes, verdade?
2: Sí, sí, bueno, estamos xa na novena edición, porque houve, como ben sabemos, 2 anos de pandemia.
1: Claro.
2: Estamos na súa novena, bueno, para o ano que ven xa é décima, xa casi podemos optar a...

0: Bueno, muy
1: Este
0: bien.
1: ano,
0: Eso, sí.
1: como novedad, que se
0: Cal.
1: vayan preparando os do outro lado da ría, porque o xoves vamos ir co barco vikingo a invadir o barqueiro. Vamos ir...
0: ¿En serio? ¿Hay a
1: Sí,
0: hacer
1: sí, sí, sí.
0: amigos?
1: Sí, vamos a invadir o barqueiro, que se vayan preparando os do outro lado.
0: Moi ben, porque, bueno, é unha cita que ten a súa traxectoria xa, pero hai que innovar e meter cousiñas diferentes, verdade?
1: Sí, bueno, estamos xa na novena edición, porque houve, como ben sabemos, 2 anos de pandemia.
0: Claro.
1: Estamos na súa novena, bueno, para o ano que ven xa é décima, xa casi podemos optar a subvencións de ese tipo de actividades, porque hai que ter 10 anos facéndoas para poder optar a elas. Entón,
0: Claro.
1: esperemos que po ano, para 11, ou 10ª edición.
0: Sí.
1: Non sei se hai que ter 10 feitas ou na décima.
0: O
1: Aí
0: una, claro, cando
1: teño unha
0: chegue a un,
1: dúbida aí, teño unha
0: claro.
1: dúbida aí.
0: Bueno, pero queda menos, sexa o
1: Sí,
0: que
1: por
0: sexa,
1: suposto, por
0: o
1: suposto.
0: camiño está recorrido e queda menos, ¿verdade?
1: Si temos o éxito do ano pasado, de un principio, pola xente que está chamando, porque eso notase a xente que chama tanto o Concello, sobre todo a Casa de Cultura, a xente que chama para reservar, para non, o sea, outros chaman, non saben o que é eso, se si hai que quitar entradas, ou, bueno,
0: Claro,
1: hai todo tipo de chamadas,
0: claro.
1: pois entendemos que vai a ser importante, moi importante este ano.
0: A cantidad de xente. Supoño que tamén chamarán moito por rincóns como o Fuciño do Porco, non, alcalde?
1: Tamén, a verdad
0: Tamén.
1: que temos tamén este ano moi moi ocupado, moi
0: Sí.
1: ocupado. A outro detalle que me olvidaba, pois mañán, mércores, temos a presentación en Lugo da Romaxe, como
0: Ah, moi
1: tamén ven
0: ben.
1: sendo habitual. Xa
0: Claro,
1: non
0: porque hai...
1: podemos ir a Ponferrada porque
0: Claro.
1: non tiñan sitio a xente de Ponferrada, e bueno, pois
0: Sí.
1: foi un amago non poder ir ali.
0: É importante promocionala en todos os rincóns, verdade? Para que a xente a coñeza aínda xa coñecen moitos, pero se hai por aí algún despistado, non?
1: Sí, sempre hai, sempre hai.
0: Sempre.
1: Hai xente que ao mellor coincide che na praia ese día, porque foi á praia, coño, quedase, isto que
0: Claro,
1: é,
0: pero aquí
1: isto
0: qué
1: que é, o
0: pasa,
1: sea,
0: ¿onde me metí? ¿En qué máquina do tempo?
1: efectivamente.
0: Bueno, ¿cómo se presenta o verán nun rincón tan turístico y tan referente como vuestro municipio, alcalde?
1: Bueno, eu me imagino que como todos os municipios da Mariña, sobre todo os costeiros,
0: Sí.
1: este verán, maio e junio, foi un desbordamento de xente que
0: Sí.
1: outros anos non había. Sobre todo o mes de maio, porque en junio sempre había algo máis xente, non? Non desde logo como este ano, pero sobre todo o mes de maio apareceu moita xente, claro. Aquí é fundamental sempre a climatoloxía. Como non chova,
0: Claro.
1: como este bon tempo, a xente, como digo, ás veces salen de debaixo das pedras, ou salimos. Aparecemos por todos os lados, bueno, pois, cando hai xente sempre hai posibilidades de rascar
0: Sí.
1: algo. Cando non hai naide non hai posibilidad ninguna.
0: É verdade. Bueno, aínda que chova, porque vendo as imos pola terceira ola de calor no que
1: Sí, sí,
0: levamos
1: sí,
0: de tempada este ano. Temos
1: sí. Sí.
0: datos en Alemania, 5.000 mortos
1: Xa.
0: por a calor, e que terrible o que está pasando, terrible.
1: Xa.
0: Entón, aínda que chova, digo que vamos, é un lugar maravilloso, sí ou sí.
1: Home, está claro, pero si chove sempre desluce, sempre a
0: Sí.
1: xente marcha. Estamos falando dun evento que é totalmente ao aire libre,
0: Non, non para
1: imposible.
0: este evento, senón para o verán, para
1: Ah,
0: elexir
1: sí,
0: un
1: para o verán sí,
0: rinconciño turístico,
1: para o verán
0: claro.
1: sí, que hai xente que vota
0: Sí.
1: aquí uns días e despois quere a ver se si caen unhas gotiñas de agua, non?
0: Claro, refrescar un pouco, elevar a ese recordo para o resto do ano, onde viva.
1: Sí.
0: Claro, non, evidentemente para esta cita da fin de semana, que non chova, que así disfrutamos todos máis. Que lles dicimos aos ointes de Radio Voz que nos están escoitando agora de norte a sur da provincia, Jesús?
1: Bueno, pois que lles vamos a decir que non poden faltar. Sabemos que un día, o 25 de xulio, é un día moi, moi nombrado e moi celebrado en Galicia. O sea, hai actos, hai eventos en casi todos os sitios, por decirlo
0: Sí.
1: así. Pero que non falten a Romaxe Vikinga porque van a disfrutalo, van a recordar moito tempo, van a disfrutalo, incluso é unha festa

0: a unha romaxe donde poden participar, meterse no medio do público ali, caracterizados,
1: sí.
0: Este tipo de eventos pues, atrae moita xente. Como digo, o 25 é moi importante para toda Galicia, pero eu creo que como Vicedo pues, non vai haber moitos, eso está claro.
1: É verdade, é peculiar, singular e único. Pois Jesús Novo, a disfrutar moitísimo de todo que tedes preparado para esta recta final da semana e moitísimas gracias por compartilos aquí con nos en Radio Voz, un placer.
0: Un placer falar con vosotros e un saúdo a todos os que nos están escoitando.
1: Un saudiño.
2: O barrio de Os Muiños en Mondoñedo agárdate coa súa tradicional feira de artesanía os días 25 e 26 de xullo. Máis de 25 obradoiros encherán as rúas de creatividade con demostracións en directo da Fundación Artesanía de Galicia para descubrir o valor humano detrás de cada peza. Este ano o pregón correrá a cargo de Pablo Ortiz de Zárate, divulgador e autor de El Artesano, quen convidará a mirar a creación como un camiño cara ao benestar. A Asociación de Artesans dos Muiños coa colaboración do Concello de Mondoñedo, Xunta de Galicia, o Baleco e o Palacio Santa Emilia agardan por ti nun encontro que celebra oficio, comunidade e tradición coa Feira de Artesanía os días 25 e 26 de xullo no barrio de Os Muiños en Mondoñedo.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.

0: Pois imos a marchar nestos próximos minutiños cara a un rincón da nosa provincia, no que nos queremos colar pois unhas xornadas antes de que aconteza un evento do que queremos falar aquí antes de rematar este ano o noso tempo de programación provincial antes das vacacións, porque temos aí un referente moi importante como é o Festival de Pardiñas. Imos cara a lo, imos a coñecer contido, era presentado hai uns diñas, queremos aquí todos os detalles. Imos a compartir estes próximos minutos pois precisamente con dos que sempre foi protagonista, pero este ano ainda o será con máis motivo, Alfonso Blanco, coordinador de Xermolos. Alfonso, que tal? Moi bo día.
1: Un día a todas e a todos, según verán, e boas festas.
0: Eso ante todo. E boas van a ser estas festas, este momento de encontro tan bonito que leva tantos anos celebrándose, que repite o vindeiro 1 e 2 de agosto, non?
1: Sí, xa o 31.
0: O 31 tamén.
1: O 31 de xullo teremos os Cantos de Taberna, que tamén vai pola 12 edición, na hostelería de Guitiriz, bares, cafés, teremos música na tarde e noite dese venres, que sempre é xa un motivo para disfrutar deste festival, mesmo na vila de Guitiriz.
0: Por suposto. 47ª edición ou esquezome de algún? Alfonso.
1: Sí, xa neste ano, na 47 edición do festival, xa camiñando cara aos 50 anos, con máis ánimo, con máis alento que nos anos anteriores, porque medramos en festa, en experiencia, en ilusión, en soños, que para iso é Pardiñas. Para, como di o cartaz deste ano, pois transmitirnos saúde e ledicia.
0: Claro. É o festival máis longevo de Galicia, e é pouco, non, Alfonso?
1: Pois sí, porque inda que naceu antes, pouquiño antes, o de Ortigueira, tuvo un parón o festival de Ortigueira. E nos, gracias a Deus, pois, dende que principiamos, cada ano fomos a millor, seguimos celebrando con esta experiencia de 47 anos, non?
0: En todo este tempo non perdeu ese espírito co que naceu, non?
1: Pois non, porque realmente axúdanos todo o mundo e axúdanos festeiras e festeiros non só de Galicia, senón de fora, de moitos países que se achegan a Pardiñas, onde celebran a nosa música e a música de outros povos do mundo. Porque é o que queremos, non? Ainda que xa digo, o que é propio é o máis importante, tamén queremos un pouco dar a coñecer pois a cultura de outras nacións do mundo enteiro.
0: Claro.
1: Este mesmo ano, de América, de África, pois teremos a oportunidade de sentir as emocións deses povos.
0: Moi ben. Que principais actuacións podemos destacar?
1: Bueno, Pardiñas multiplícase en moitos espazos. Por un lado, a mostra de instrumentos, que chega a 33 edición, foi a primeira en celebrarse en toda a península. Grazas á Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos, principia o sábado pola mañá con coa actuación de Seimeira, na mostra de instrumentos, xa digo, logo pola tarde o pregón de Concha Losada, as pandereteiras Agrocobo, e logo xa temos pola tarde, o sábado, a carreira popular, que tamén vive a súa 47 edición, que arranca en Guitiriz é que chega a Pardiñas. É un xeito de achegarse para moitas e moitos festeiros.
0: Claro.
1: Xa pola tarde, bloquiño de xermolos, tanto nos ten, e logo a lana, e logo procedente de Andalucía escorzo, e xa traguéndonos a música de Mozambique, Maloa. O sábado, o día 1, hai festa todo o día e toda a noite. E logo o domingo, pois, seguimos ca mostra de artesanía de instrumentos, con obradoiros de treboada, de danza, e logo xa con grupos como Arroxó, Sete Aldeas, un concerto na mostra de instrumentos, Os Carecos, Dobranoch, que procede de Rusia, logo Cholo Chicha de Perú, bestas do noso país. Como no, queremos o pregón, que me toca a min un pouco pronunciarlo.
0: O gran impulsor deste evento ten un protagonismo especial esta edición, como ten que ser, non? Que tal a emoción?
1: Sí. Bueno, sí, emoción, pero bueno, intentei nas 47 edicións estar disfrutando de Pardiñas este un ano máis, pero cumplirse os 50 anos de existencia da asociación antoxouselles que tiña que ser eu o pregoeiro.
0: Ninguén mellor, Alfonso.
1: Como?
0: Ninguén mellor, se me ocurre,
1: No,
0: boa decisión.
1: No. Realmente por o palco de pregóns pasou Manuel María, Neira Vilas, Díaz Castro, Paco Martín, Marica Campo, Anísia Miranda, Antía Cal, pasaron mulleres e homes de todo o país que tamén, como a min, pois non perdían o Festival de Pardiñas. E que hoxe, pois, lembrarémolos, non? Estarán con nós, pois, tamén neste festival, facendo memoria e creando emocións como a elas e a eles lles molaba.
0: Claro, claro que sí. Para todo tipo de público, verdade?
1: Sí, e sobre todo pensamos nas crianzas. Realmente a xente sempre remarca, porque, bueno, nestes 47 anos xa dá lugar a facer algo de historia,
0: sí,
1: tendo en conta a nosa creatividade, e todo o mundo remarca a presencia das crianzas en Pardiñas. Realmente, a tarde do domingo está un pouco destinada a elas e a eles, mesmo ás 4 da tarde, na mostra de instrumentos, Cristina Arias presentará o cómic Nariz Vermello e fará un obradoiro de debuxo para nenas e nenos. Logo teremos o espectáculo infantil Os Jalochos, como non, tamén este ano a presencia da Regueifa na Chá, que xa é unha presenza de varios festivais e que nos axuda a descubrir, pois, a presencia da nosa música, da nosa cultura oral, que é propia do noso país e que estará presente dende distintas comarcas, dende Vila de Cruces, dende a Terra Chá, dende as Rías Baixas, un pouco para disfrutar dela, non?
0: Claro. Pois un evento maravilloso que vai a reunir no municipio a moitísima xente. Pouca xente nova, quero dicir que acude por primeira vez, non? Porque casi todo o mundo coñece o Festival de Pardiñas, non, Alfonso?
1: Pois sí.
0: Xa é complicado que chegue alguén que é a primeira vez, non?
1: Supoño que sí.
0: ¿Algún haberá?
1: De feito, algún que nos pide información
0: sí.
1: por las redes, dinos que a primeira vez, que pídenos detalles sobre como levamos o da acampada,
0: sí.
1: Se hai sitios para deixalos as máquinas, etcétera. Pero realmente é unha festa que crea unha unión, unha solidariedade. Como me contan a min, estamos realmente ofrecidas e ofrecidos a vir todos os anos a esta paisaxe. A paisaxe axuda moito.
0: Claro.
1: Realmente, celebrar o festival nestas carballeiras, logo, gracias a Deus, non cobramos, porque para nós o campo non ten cancelas e non podemos poñer trabas, entón estamos abertas e abertos á presencia de todas e todos. Queremos que brinquen de ledicia e que sigan medrando en saúde. E tamén abrimos a oportunidade a que todas e todos manifesten as súas artes, porque, como berrou sempre un dos difusores de Pardiñas, que é Xurxo Souto, que lle dedicou nos seus libros varias páxinas, Pardiñas é un pobo de artistas. Entón, todas e todos, pois, achegan as súas artes, desde as crianzas ata as máis maiores e os máis maiores, non?
0: Claro. De canta xente podemos estar falando que pode acoller a vila durante estes días?
1: Bueno, o ano pasado falouse de 10.000 persoas, non sei, é moi difícil,
0: sí,
1: porque hai algunhas que non suben das tiendas. Dende as tiendas escoitan e bailan, e dende as tiendas celebran o que outras e outros celebramos no campo da festa e nas carballeiras.
0: Claro.
1: Entón é moi difícil controlar o número, pero de feito non hai sitio para máis, non? Hai moitísima xente, estamos moi satisfeitas e satisfeitos de que siga medrando en emoción, en ledicia, en saúde este certame.
0: Maravilloso. Alfonso, estános escoitando os ointes de Radio Voz. Que lles dicimos?
1: Pois convidalas e convidalos a volver a Pardiñas e a celebrar este verán, pois, coas familias, coas amizades, coas veciñanzas, porque, a pesar dos atrancos da vida, é obrigado a facer festa, porque a festa é saúde. E realmente, en Xermolos, creemos que a cultura crea igualdade, crea xustiza, crea paz. E boa falla fan estes dons, estes valores no mundo que nos toca vivir. Entón, Pardiñas é unha mostra deste mundo guai que queremos, loitando contra os males e as desfeitas que existen, non?
0: Sí. Alfonso Blanco, coordinador de Xermolos, moitísimas gracias. Sempre unha delicia conversar un ratiño contigo. A disfrutar moito, vale?
1: Vale. Bon verán e boas festas en todos os recantos, aldeas e vilas do país.
0: Igualmente.
1: Vale, unha aperta.
2: O comercio de Fonsa e Arrúa, de novo este verán, os días 22, 23 e 24 de xullo, ofrecerá descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar artigos de tempada a prezos moi interesantes en máis de 30 negocios. Comercio na Rúa, Fora Stocks, en Foz, do 22 ao 24 de xullo, unha cita que non podes perder. Organiza Hacia Foz CCA, colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
3: Este verán hay un novo punto de encontro. Está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, Antas de Ulla. Cada sábado de suyo e agosto, as mañás en Nugallás, enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros. As 12:30, espectáculos. Reserva túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
5: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: O barrio de Os Muiños en Mondoñedo, agárdate coa súa tradicional feira de artesanía, os días 25 e 26 de xullo. Máis de 25 obradoiros encherán as rúas de creatividade, con demostracións en directo da Fundación Artesanía de Galicia para descubrir o valor humano detrás de cada peza. Este ano, o pregón correrá a cargo de Pablo Ortiz de Zárate, divulgador e autor de El Artesano, quen convidará a mirar a creación como un camiño cara ao benestar. A Asociación de Artesans dos Muiños, coa colaboración do Concello de Mondoñedo, Xunta de Galicia, o Baleco e o Palacio Santa Emilia agardan por ti nun encontro que celebra oficio, comunidade e tradición coa Feira de Artesanía os días 25 e 26 de xullo no barrio de Os Muiños en Mondoñedo.
6: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo, ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
7: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
6: La número uno del césped con el número uno del césped.
8: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.

0: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
1: Marchamos cara o norte da provincia aquí no nos o Voces de Lugo para todos os ointes de Radio Voz de Norte a Sur da provincia para facernos eco pois dun clásico a estas alturas do ano que, bueno, hai que fomentar o turismo sostible e respetuoso. Dende aquí, pois, sempre nos gusta dar pé a todo isto e lembrar todas estas cuestións que fan un pouco mellor o noso entorno. Bueno, quen non é turista en algún momento do verán en algún sitio, pois sempre é un referente a mancomunidade de concellos da Mariña Lucense, que neste senso pois sempre comparte información moi práctica que todos deberíamos ter bastante presente, bastante non, moi presente. Imos a compartir os próximos minutiños coa nosa seguinte convidada. Ela é Tania Hermida, xente de desenvolvemento turístico da mancomunidade de concellos da Mariña Lucense. Tania, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Pois hai que incidir sempre, verdade, en que hai un turismo sostible e respectuoso e que é o que debería primar sempre.
2: Sí, efectivamente. É algo que, bueno, desde a Mancomunidade, a raíz do Plan de Sostibilidade Turística, ¿no?, que é unha ferramenta que nos está permitindo pues, traballar nese modelo de turismo sostible e respectuoso ao que aspiramos aquí no territorio, pois estamos traballando xa desde fai un tempiño e agora, con motivo da tempada turística, que cando aquí na Mariña e en outros territorios, sobre todo de litoral, pois se recibe a maior presión turística, pois aproveitamos para recordar dúas publicacións que lanzamos xa o ano pasado para precisamente isto que decías ti, ¿no?, concienciar a xente pois nunha forma de viaxar, porque efectivamente todos somos turistas en algún momento do ano, e máis agora no verán, para ser un turista pois máis respetuoso, responsable, en xeral no territorio, e en particular pois nas praias, ¿no?, que nos toca aquí na Mariña moi moi de cheo.
1: Claro, que a veces non somos conscientes do que influímos nos lugares aos que vamos a pasar o noso tempo de ocio de verán, verdade?
2: Efectivamente, a actividade turística ten impacto nos territorios. E moitas veces ese impacto, a maior parte, é negativo. Entón, de alguna forma, no medio, vamos, natural, ao fin e ao cabo, pues, creamos ese impacto, ¿no?, a hora de viaxar e demais. Entón, na medida do posible, pues, nos o que tratamos é recordar e concienciar a xente pues, nunha forma de viaxar o máis sensible co territorio, con claves prácticas, ¿no? A idea é pois fomentar que cambiar un poquinho o chip a hora de viaxar, sí, e ser conscientes de que cando nos movemos, pois estamos eso, tendo un impacto nos lugares, e que ese impacto poida ser o máis beneficioso, o máis positivo a poder ser para os territorios. En convivencia pois coa población local, porque neses territorios vive xente, ¿no? E tamén beneficioso para o sector turístico que traballa pois no nese ámbito.
1: Sí, por suposto. Algúns deses consellos que destacarías, que resaltarías hoxe aquí no noso programa, Tania?
2: Pois mira, na guía do turista responsable, que compartimos a través das nosas redes sociais e páxina web tamén, pois convidamos as persoas que nos visitan, por un lado, a viaxar informados previamente, sabes, aproveitando todos os recursos informativos que hai, tanto a web da Mancomunidade, a marinalucense.gal, como as webs dos concellos e tamén as oficinas de turismo, por suposto. E logo, unha vez no territorio, pois gozar desa cultura local, con apertura de mentes, ¿no?, de intentar pois eso, imbuirse efectivamente coa sensibilidade da cultura local, da vida cotiá da xente, valorando pois eso que fai único os territorios. Tamén é importante pois cando viaxamos ser conscientes de que cada decisión conta, ¿no?
1: Sí.
2: Entonces, ao elixir produtos locais, vas a apoiar máis directamente a quen dá vida a ese territorio e a ese destino, ¿no?
1: Sí.
2: Entonces, a idea de promover o desenvolvemento local do territorio. e logo pois contribuir á conservación do patrimonio e axudar á preservación ambiental. Ao movernos polas contornas naturais e patrimoniais, temos que ser pois cuidadosos e respetar as indicacións que se nos dan. E logo, pois, na medida do posible, elexir produtos e servicios sostibles. E para min, unha que é, bueno, pois, que será por feito, pero é importante,
1: sí,
2: pois, ser o agradables e ser respetuosos coa xente, non? O sea, con palabras ou xestos amables de cara a xente do territorio.
1: Do lugar, verdade?
2: Efectivamente,
1: sí.
2: Importante. Claro.
1: Claro que ao final estamos aí invadindo o seu lugar, o seu rincón, o seu modo de vida, que menos que facelo cun sorriso, esa está, non necesitamos máis.
2: Sí, efectivamente, sí. Ser respetuosos, educados e agradables, xa poder ser, vamos, tampouco.
1: Bueno, que parece mentira que haxa que escribir isto nun decálogo, pero hai que facelo, Tania.
2: Hai que recordalo, por si acaso, a veces o día a día, pois, levanos a unha serie de... Sí. De estados que a veces olvidamos estas cousas,
1: é,
2: ¿no?
1: Certo, é certo.
2: E logo, na parte do decálogo de boas prácticas nas praias, sobre todo, isto xurde a raíz do encontro de turismo de observación da natureza, Naturwatch, que celebramos o pasado ano en Barreiros, e vai enfocado sobre todo a píllara das dunas, ¿no? Aquí na Mariña hai áreas prioritarias de conservación nos municipios de Barreiros e de Foz, e bueno, está focalizado nesta ave, pero en xeral nos ecosistemas das praias. Entonces, bueno, pues ter en conta que a praia é un ecosistema natural do que depende numerosas especies, non só a píllara das dunas, é que, bueno, sempre é importante pues, seguir os espazos sinalizados ou acondicionados para acceder á praia, prestar atención aos cartéis informativos, evitar molestar as aves ou outros animais, evitar pisar a vegetación dunar, e, bueno, non deixar lixo nas praias de ningún tipo, tampouco orgánico, xa que pode atraer depredadores, bueno, e ser escrupulosamente respetuosos, ¿no?, cos cercados, sí, e cos indicacións que hai. E tamén cuidado coas mascotas, porque no caso de que a súa presenza estea permitida, pues deben ir atadas e estar controladas.
1: Claro, non molestar a ninguén, verdade?
2: Efectivamente.
1: Claro. Estupendo, pois.
2: Sí, isto todo é o que temos un pouco para... De deberes para todos, ¿no? Tanto para os turistas como para os que vivimos aquí na Mariña tamén.
1: Eso. Ese é como o libriño de vacaciones santillana que nos levábamos todos no cole, os de Exeve, polo menos, non nos dá tempo. Pois agora a guía está para non esquecer pois o importante de todo isto, do noso entorno e da pegada que deixamos nel sempre con cada un dos nosos actos. Importante. Pois queríamos coñecelo, falar delo, Tania Hermida, xente de desenvolvemento turístico da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense. Moitísimas gracias por estar este ratiño con nós e a disfrutar moito deste verán, vale?
2: Moitas gracias a vos pola oportunidade. E nada, convívevos a visitar a Mariña desde este punto de vista respetuoso e sensible.
1: Sempre pasaremos, pois moitos rincóns, ademais, polo menos os que estamos un pouquinho máis alonxados. Gracias, Tania, un prazer.
2: Gracias a
1: vos. Bo día.
2: Bo día.
3: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
0: Voces de Lugo con Raquel González. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.

0: Pois aquí chegamos ao noso tempo de concurso hoxe, unha paradiña especial e diferente. Só faremos aquí en directo o sorteo para coñecer o nome do gañador deste mes de xullo, de Selote Produtos Gourmet, que patrocinaria de participación do Concello de Lugo. Pois a fonía que ten aquí unha servidora pois impide desenvolver hoxe o programa con normalidade. Así que temos todos os numeriños aquí introducidos en sorteados.com para coñecer cal vai a ser o premiado último desta tempada radiofónica. E temos aquí a tecliña preparada. E dinos ordenador que o número premiado é o 57. E a persoa que nos chamaba, que ten o número 57, María José de Lugo. Así que María José de Lugo, noraboa, moitísimas gracias a todos por participar, bueno, sobre todo por acompañarnos e por permitirnos compartir este ratiño con todos. Chegamos a unha en punto do mediodía.
1: Con Raquel González, Radio Voz.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues comenzamos esta nosa segunda hora do magazine de hoxe, desta xornada de martes, buscando unha paradiña que vai a ser referente en moitos rincóns do noso rural durante estes meses de verán, durante este verán 2026. Volve a arrancar a Cantina Social de Verán, esta iniciativa itinerante que pon en marcha a Cruz Vermella e que, bueno, nesa primeira convocatoria do ano pasado tivo tantísima aceptación e que supuxo un cambio importante para quenes se poideron beneficiar dela. Imos a falar un pouco do plan que ten a cantina para este verán, para estes próximos meses. Estamos en comunicación con Marta Fernández Ordán, que te técnica deportiva e de animación de Cruz Vermella, é responsable un pouco deste proxecto e desta cantina que arranca xa neste verán. Marta, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bos día, Raquel.
1: Benvida. Toca facer quilómetros, pero bueno, isto sí. de que chegas a un punto e te reciben con brazos abertos e cun sorriso de orella a orella, supoño que será impagable, non, Marta?
2: Sí, a verdad que seguimos ca sorpresa do verán pasado sí. Deste recibimiento tan bonito que estamos tendo en todos os concellos aos que estamos indo.
1: Sí.
2: Que seguimos moitas veces ca sorpresa de que non saben a que vamos, ¿eh?
1: Sí.
2: En moitos sitios si nos coñecen, en outros aínda como ben respasado,
1: sí.
2: Era, pois non sei, a mí dixeronme que viñera e a ver que vides facer, entonces isto tamén é moi divertido.
1: Bueno, e como reaccionan cando saben en que consiste, sobre todo, que pasa cando remata esta experiencia, Marta?
2: Pois normalmente suelen nos decir eso, que tiñamos que ir máis veces, que lles gustou moito, sí. Que tiña que haber esta actividade sempre, de sí. Vez en cuando que nos tiñamos que poñer por aí, porque claro, é unha forma de xuntarse, socializar e a sorpresa tamén de que facemos pues, cousas normales, tomar un café e facer unhos xogos de mesa.
1: Claro. Claro, bueno, quizáis sentarse, pues veciños que sí, que se ven e se saúdan cando coinciden, pero que igual no coinciden demasiadas veces, ¿verdade?
2: Sí, suele pasar, en sí. Os pueblos pues, a veces pues, coinciden para cousas cotidianas, o mellor para ir aos médicos, arreglar algún papelío no concello, ou así cousas puntuais, pero non en todos os sitios teñen actividades, se xuntan, entonces cando é así, pues a verdad que o disfrutan moito.
1: Claro. Que paradas ten previstas a Cantina Social de Verán?
2: Pois mira, arrancamos a finales de xuño e visitamos Samos.
1: Sí.
2: Visitamos ahora en xullo Triacastela, a semana pasada, ahora as próximas cantinas son en Pol, a Pontenova, tamén vamos ao Caurel, Castro Verde, outro pobo que está cerca de que pertenece ao Ayuntamiento de Lugo, que se chama Gondar. Algúnha paradiña máis que temos por aí aínda sin cerrar, algún sí. Aínda nos queda.
1: Moi ben, sumando aí nesta edición, nesta segunda edición, sí. Pois máis paradiñas. O que pode dar de sí un café, non, Marta?
2: Sí, moito, porque outro día, por exemplo, entrei a casa e dicían, é que nos viñeron a invitar a un café, estaban as señoras, un grupo de señoras, todas contentas, dice, esto sí que normalmente non pasa nunca. Entonces, claro, é unha sorpresa. Hai outra xente que dicía, claro, non contábamos que a Cruz Roja fixera esta dinámica,
1: sí.
2: Que fora así como algo lúdico. Digo, pues a verdad que este proxecto é tal cual, é algo lúdico, algo divertido, é para entretener, disfrutar ao mismo tempo que xa lles explicaba. Non vos dá a impresión, pero estamos traballando moitas cousas, xogos de memoria, de agudeza visual, tamén o de levalas viaxar, que xa che comentara o verán pasado, sí. Das gafas de realidade virtual, claro, sí. Despois contaban yo, porque aquí, por ejemplo, foi xente que se foi unindo pouquinho a pouco, algunhas chegaron un pouquinho máis tarde, decíanlle a que chegaba, pois xa fomos a Roma, de viaxe. Quedábase toda sorprendida, como que fostes a Roma? Entonces, é moi divertido ver a súa reacción. Sí.
1: Claro, que moito sea a primeira vez que se poñen unhas gafas deste tipo, non?
2: Sí, en moitos sitios sí, hai outros sí. Onde xa as probaron, ou ben porque teñen netos, e que lles enseñaron cousas así, ou porque houve algún proxecto no concello que sí que lles enseñaron tamén, pero outra xente, claro, unha novedad.
1: Claro. Que cal foi o veciño ou veciña de máis idade que tivestes na cantina, Marta?
2: Pois na cantina, ahora mismo, así que me dé conta, non sei se sería na Vía de Suarna, pero foi na cantina de inverno, que tuvemos xente de 98 anos.
1: ¡Oh, madre mía, 98
2: sí, sí.
1: Anos!
2: Sí. Sí, a verdade que é moi bonito, porque moitas veces aprendes moitas cousas deles, é o que lles digo, xa non son experiencia, e todo o que nos contan, o que nos transmiten, de como eran as cantinas antes, porque, claro, nos vamos non só para explicarlles o noso proxecto, senón para escuitar como eran as cantinas antes, o que facían, as historias que nos contan en cada pobo que vamos.
1: E a importancia que tiñan, verdade, no entorno.
2: Sí.
1: É verdade. Mira, se están retomando proxectos aquí na, pois, na zona do Courel, por exemplo, abriu algunha recentemente destas típicas de zona moi rural con poucos veciños que levaba siglos pechada e que se restaura e volven a abrir. O importante que é todo isto, verdade, para eles. Que...
2: Pois sí, pois a ver se eso non lo contan o día 7 de agosto que vamos ao Courel e nos contan que cantinas están por aí recuperando e como é esa iniciativa.
1: Claro, claro que sí. Que non pensamos a veces en toda a vida que hai, a pesar dos poucos veciños que podan quedar, pero que, bueno, que isto podía revertirse un poquinho tamén, se houvese servicios e actividades deste tipo durante todo o ano, non, Marta?
2: Sí, a verdade é que para eles é moi importante, porque o que decimos é unha forma de xuntarse, socializar, contar, e ao mesmo tempo pois estás distraído de outras cousas.
1: Claro, claro. Estas prisas da sociedade de agora, isto de a ver se quedamos para, a ver cando quedamos para tomar un café, pois non, hai que programalo como faces vos coa cantina, verdade?
2: Sí,
1: poñer día e hora.
2: Incluyo en eso que dices de a
1: sí,
2: vida,
1: todos,
2: las prisas,
1: ¿verdad?
2: La miña vida personal, en cambio na cantina sí que son capaz de levar outro ritmo, entonces eu creo que é algo que nos transmiten a xente maior.
1: Claro.
2: Unha tranquilidade, unha paz, unha forma de vivir as cousas distinta.
1: Claro.
2: De disfrutalas. Por eso eu tamén disfruto tanto deste proxecto. Tanto eu como o meu compañeiro Sergio, que é o conductor da cantina, bueno, conductor, camarero, que pon os cafés, que pon as gafas de realidade.
1: Aquí hai que facer de todo na vida.
2: Con Sergio, sí. Eu creo que os dos disfrutamos moito disto porque nos lo tomamos tamén.
1: Sí.
2: Disfrutámolo moito, de conocer a xente, de disfrutar as historias que nos contan, de tomárnoslo con calma, eso, tomas o café, unha partida, que lles gusta, repetimos outra, que lles enseño un xogo de cartas e me dicen, é que este xogaba fai moitos anos.
1: Sí.
2: Pois, bueno, entonces esa é a nosa finalidade.
1: Canto dura a visita, a vosa visita?
2: Pois, que non temos nunca, sempre digo que suele ser sobre 2 horas, depende, pero sempre nos solemos alargar máis, porque nunca temos un tempo fijo. Ahora este ano estamos las facendo pola mañá, entonces moitas veces cando nos dicen, bueno, a xente de aí do pueblo, pois teremos que ir facer a comida, que hoxe non nos deu a mañá pa nada, entonces...
1: Claro.
2: Así vamos marcando ritmos.
1: Sí, sí. Bueno, porque arrancades de boldas, non saídes comidos, merendados e cenados.
2: Sí, moitos pueblos o que nos decían, quedaivos a comer que vos invitamos.
1: Claro.
2: O ano pasado que facíamos de tarde, quedaivos que vos invitamos aquí. A verdade é que deixamos amigos por todos os sitios aos que vamos, e iso tamén é un placer.
1: Pois é moi bonito eso. Como se enteran de que estades aí? De que ides pues, ese día, Marta?
2: Mira, moitas veces son os propios concellos, asociacións de veciños os que nos buscan a nós. Chaman a Cruz Roja, informas un pouco de como funciona o proxecto, e despois eu poño en contacto con eles. E despois eles avisan a veciños, ven por un grupo de WhatsApp o mellor que teñen de algunha actividade en concreto, ou a traballadora social busca a xente maior de cada pueblo e contalles un pouquiño que vai haber esta actividade. Entón, en cada sitio tamén funciona un pouco distinto.
1: Claro. Moi ben. Canta xente poido disfrutar, non sei se tedes o dato, na primeira edición desta cantina?
2: Ai, pois mira, nunca fixo un reconto do dato total, porque varía moito, da zona. Hai veces onde temos, levamos sempre 16 como máximo, porque levamos nos as sillas.
1: Claro.
2: Entón, se o fan un local social, sempre nos dicen, se hai máis xente, temos nos sillas. Entón, nos sempre decimos que sí, que sin problema, que pode vir máis xente.
1: Sí.
2: Pero nunca temos o mismo número en cada lugar. Hai veces que solo hai 7 personas, noutro hai 10, noutro hai 17, noutro chegamos a ter 21. Entón é moi variable.
1: Claro.
2: Pero non fixen o dato total do verán pasado. Este ano, pois claro, ainda estamos empezando.
1: Sí. Moi ben. Cal será a seguinte parada, máis inmediata?
2: Pois vamos este viernes 17 a Pol.
1: Moi ben.
2: Entón é a seguinte cantina.
1: Estupendo, pois unha proposta maravillosa da que queremos facernos eco, como fixemos o ano pasado, compartindo este ratiño tamén contigo, para que os nosos ointes, porque este final é un programa provincial e tamén temos moitos ointes por aí, polo rural, pois saiban que estades aí, que hai esta iniciativa maravillosa, que, bueno, con ese objetivo tan... tan grande como de combatir a Soledad, que parece mentira, pero que hunda unha das grandes lacras que temos hoxe na nosa no noso rural, ¿verdad, de Marta?
2: Sí, a verdade que sí.
1: Sí. Pois Marta Fernández Ordán, técnica deportiva de animación de Cruz Vermella, moitísimas gracias por estar este ratiño con nós. A seguir disfrutando moito desta experiencia, porque comentabas, dades moito, Sergio, ti, pero todo o que recibides, eso é impagable.
2: Sí, a verdade que sí, quedámonos con eso nos tamén, e pois nos, o que che conto é unha actividade na que nos levamos moito e agradecemos moito poder facela.
1: Estupendo. Pois un placer sempre conversar este ratiño. Gracias,
2: Moitas
1: Marta.
2: Moitas gracias, Raquel, un placer.
1: Bo día. E bo verán.
2: Igual.
3: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
5: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan B do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes, e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres, de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
6: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
7: Radio Voz. Alegría de vivir.
8: O Comercio de Fonsai Arrúa, de novo este verán, os días 22, 23 e 24 de xullo, ofrecerá descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar artigos de tempada a prezos moi interesantes en máis de 30 negocios. Comercio na Rúa, Fora Stocks, en Foz, do 22 ao 24 de xullo, unha cita que non podes perder. Organiza Hacia Foz CCA, colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
9: ¿Todavía entrenas en cualquier gimnasio? ¡Es hora de dar el salto! Llega a Sarria Active Gym, un nuevo concepto de entrenamiento con maquinaria de última generación, programas personalizados y todo lo que necesitas para superarte cada día. Abierto de 6 de la mañana a 12 de la noche, con parking gratuito en el área de servicio Petrocas Betote. Ahora matrícula gratuita. Y además consigue 2 céntimos de descuento por litro al repostar en Petrocas Betote por ser cliente de Active Gym. Síguenos en Instagram, @activesarria, y participa en nuestros sorteos. Active Gym, tu objetivo, nuestra motivación.
5: O barrio de Os Muiños en Mondoñedo agárdate coa súa tradicional feira de artesanía os días 25 e 26 de xullo. Máis de 25 obradoiros encherán as rúas de creatividade con demostracións en directo da Fundación Artesanía de Galicia para descubrir o valor humano detrás de cada peza. Este ano o pregón correrá a cargo de Pablo Ortiz de Zárate, divulgador e autor de El Artesano, quen convidará a mirar a creación como un camiño cara ao benestar. A Asociación de Artesans dos Muiños, coa colaboración do Concello de Mondoñedo, Xunta de Galicia, o Baleco e o Palacio Santa Emilia agardan por ti nun encontro que celebra oficio, comunidade e tradición coa Feira de Artesanía os días 25 e 26 de xullo no barrio de Os Muiños en Mondoñedo.
0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Continuamos aquí en nuestro Voces de Lugo con más temas que vamos a abordar y más protagonistas. Nos vamos a centrar en un tema que en la provincia de Lugo, bueno, a nivel general, pero en la provincia de Lugo parece que va peor. Tenemos, no aquí en Lugo, pero sí confirmación a nivel nacional reciente de un nuevo caso de fiebre hemorrágica de Crimea Congo en España, que pone de nuevo el foco en el problema sanitario que suponen las garrapatas, y la provincia de Lugo se enfrenta a un riesgo elevado de mordeduras y transmisión de la enfermedad de Lyme, según estudios que parten incluso de la propia universidad, de la Facultad de Veterinaria aquí en el campus Terra de Lugo, y con profesores que están trabajando sobre esto. Un dato, el 90% de las garrapatas han dado últimamente analizadas en centros de salud y hospitales de Lugo, después de ser extraídas de pacientes, corresponden a la especie que tiene la capacidad de transmitir a los humanos esta bacteria que causa la enfermedad. Así que, pues no es ninguna broma. Vamos a hablar de ello, vamos a hacerlo con nuestra próxima invitada. Ella es Matilde Marqués, que es delegada en Galicia de la Asociación SLAIN. Matilde, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: Bueno, tú has pasado por todo esto, llevas años padeciéndolo, años luchando, ahora también como delegada en Galicia de la asociación. Supongo que con estos datos la situación es preocupante, ¿no?
10: Hombre, pues yo no tenía esos datos, los busco, no los encuentro. Me has dejado un poco bastante sorprendida.
1: Sí. Pues son datos que se han publicado recientemente, bueno, del caso a confirmación nacional de ese caso de fiebre hemorrágica de Crimea Congo. Pues la verdad es que, bueno, es un problema sanitario. Vosotros también habéis desde la asociación emprendido pues nuevos caminos y estáis incluso planteando encuestas para llegar al número de afectados, que bueno, habrá mucha gente que a estas alturas tenga síntomas y no sepa relacionarlos con esta enfermedad, ¿no?
10: Exactamente, exactamente. Es que estamos haciendo una encuesta, que se llama Data Slime, que está en las redes sociales, y también se puede encontrar en Google, como estudio observacional de enfermedad de Lyme en España, y luego se hace sale datos Lyme. Entonces ahí es donde a xente debe lela, porque no solo entra xente co diagnóstico de Lyme, entra sintomatologías que vexas que non consigue resultados nos médicos, que levas anos enferma, que tes a sintomatología da garrapata, pois esa xente todo pode cubrir esa encuesta. Porque na Seguridade Social non hai registros, que non diagnostican o Lyme. O máximo que fan é darse un diagnóstico de fibromialgia, lupus ou arteriosclerosis.
1: Que claro, nada ten que ver. Igual algunha sintomatología sí que é semellante, pero nada ten que ver, non? Co que vos necesitáis.
10: Son enfermedades que a mesma sintomatología, entonces a Seguridade Social non interesa o Lyme, tampouco ten con que tratarlo. Claro. Vamos na asociación, que no momento que eu entrei, despois de 1000 y pico de personas, era a única que tiña un informe da Seguridade Social. Todas tiñan fatiga crónica, fibromialgia. Entón sabemos perfectamente que hai moita enfermedade de Lyme encuberta. Claro. E se tiña xente, pois teria pasta, decidiu facerse un análise privado e deu Lyme. Entón, estamos seguros que hai, claro, que hai moita xente encuberta con enfermedade de Lyme.
1: Canto costa facer ese análisis especial, Matilde?
10: Pois, depende de onde fagas, claro, pero entre 500 e 1800 euros está. Non todo Dios, claro, ten acceso a ir.
1: Claro, claro. Estamos nunha época complicada e con esta proliferación cada vez se fala máis das garrapatas e do que pode supoñer para a saúde. A asociación notou avances neste senso sociais, Matilde?
10: Vamos, estamos tendo bastante xente que se está anotando aí.
1: Sí.
10: Pero avances médicos, olvídate.
1: Nada. Non hai tratamento,
10: non. Nosotros basámonos bastante, manejámonos bastante con Estados Unidos. Bueno, ahí pues intentan avanzar, pero es una enfermedad muy compleja,
1: sí,
10: porque produce muchas enfermedades, muchas coincidencias. Entonces,

0: do que pode supoñer para a saúde. A asociación notou avances neste senso sociais, Matilde?
1: Vamos, estamos tendo bastante xente que se está anotando aí.
0: Sí.
1: Pero avances médicos,
0: olvídate
1: que hai aquí.
0: Non hai tratamento, ni nada ainda, non?
1: Nosotros basámonos bastante, manejámonos bastante con Estados Unidos. Bueno, aí pues intentan avanzar, pero é unha enfermedad moi compleja,
0: sí,
1: porque produce moitas enfermedades, moitas coinfeccións. Entonces, non é dicir, pois, que son tratamento para enfermedade lime. No, é que aquela persona ten unha serie de coinfeccións que hai que tratar cada coinfección por separado. E vas a outra, ten outras. Entende?
0: Claro,
1: entonces
0: claro.
1: Non é un tratamento generalizado. É unha enfermedade moi compleja que hai que estudiar moito, que hai que investigar moito. Que tratan de sacar unha vacuna, ao final non para España, ao final non sale porque non deu o resultado que se esperaba, pero os cronificados, que hai miles de personas, incluso incubertas, xa te digo, que podemos demostrar que
0: claro,
1: os temos na asociación, non nos interesa nada. Hai que tratar de investigar, de buscarnos unha solución, porque temos, mira, temos unos problemas, o que máis nos afecta nos generalmente muchísimo a todos. De feito, virías historias de xente que vai a Bruselas, ou unha chavala que tú que me sigues, que estuvo en Bruselas, e chegan a mellorar, pero non se curan. Comprende?
0: Claro.
1: Claro, faixenos completamente imposible. E o problema máis grave que se nos presenta, eu a fin de contas agora xa estou jubilada, xa a miña vida xa é diferente, pero eu vexo chavaliñas novas que necesitan formar unha familia, que necesitan poñerse a traballar e non poden, porque temos uns problemas cognitivos tremendos. Eu se teño que manejar papeles, eu teño que escribir todo, porque non me acordo das cousas. Comprendes?
0: Sí,
1: problemas
0: sí.
1: de dirección, de sordera, non me digas que eso non che trae un problema a nivel profesional, a nivel de todo.
0: Claro, te limita, non? En moitos aspectos, Matilde.
1: É que isto é o problema cognitivo, eu fun asimilando o resto da enfermedade, que é o que me toca, non me toca máis que asimilarlo, porque non hai outra cousa. Pero o problema cognitivo a mí afecta muchísimo. Vexo corda máis tamén.
0: Sí, sí, por supuesto. Estamos vendo, además, esa certa alerta que tamén nos están enviando, porque, claro, igual antes pensábamos que con non ir ao campo, pois hasta os que non vivan no campo, pero que tamén cada vez están máis presentes nas cidades en zonas verdes e durante moita época do ano. Verdade? Porque, bueno, estamos acostumados, pois precisamente, é habitual ver fauna silvestre ou xabarís, polo casco histórico de Lugo, sen ir máis lonxe, pois isto tamén pois fai que isto se expanda dunha maneira incontrolable, non?
1: É que prácticamente concienciar a xente das capitales de que as teñen nas capitales. Eu collino nos parques en Lugo. Eu creo que de Galicia nos parques en Lugo é onde máis hai. Pero tamén as collino en Vigo. Entonces entren os animales silvestres. Aquí solamente pensan no xabaril e no lobo, que poden levar alrededor das ciudades e nas ciudades. No, é que están as aves silvestres.
0: Sí.
1: A migración está traindo as garrapatas para as ciudades, os poxerinos que emigran, que teñen garrapatas, están en todos os sitios. Podes encontrar unha garrapata no teu patio da casa. Incluso a xente que viu subindo polas paredes da súa casa. E iso é prácticamente... Eu, por exemplo, trato de recorrer o máximo posible de Galicia. Pero a mí, Vigo, me está costando que asimilen a situación. Non o creen, non saben que é un lime. Vamos... Pero bueno, por lo menos teñen o protocolo instalado nos centros médicos,
0: Claro.
1: Fun a primeira que fun ali e dixen que había protocolo, me miraron con cara de que estás loca, pero colleron un teléfono, chamaron e viron que había protocolo. A mí me mandaron un sitio e efectivamente está o protocolo correcto. Ese protocolo solamente

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Bieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Ovicedo.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes, e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres, de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. Aínda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
3: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
2: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
3: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
2: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
3: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz. O comercio de Fonsai a Rúa, de novo este verán, os días 22, 23 e 24 de xullo, ofrecerá descontos especiais.

0: Acte a Foz, disfruta e aproveita para mercar artigos de tempada a prezos moi interesantes en máis de 30 negocios. Comercio na Rúa, Fora Stocks, en Foz, do 22 ao 24 de xullo, unha cita que non podes perder. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Seguimos en la tarde y estudio. Tenemos por aquí a Elena de Lourenzá. Hola, Elena.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estamos?
1: Muy bien.
0: Sí, muy bien. Así me gusta.
1: Muy bien, muy bien.
0: Así me gusta que estemos bien, mujer. Hay que estar bien. Todos queremos sí. estar bien, pero bueno, no siempre es posible. No siempre.
1: Hay a veces no.
0: No, mujer, no. Es
1: no,
0: verdad.
1: A veces no. Claro, sí, bien, bien.
0: Bueno, ¿fuiste a playa esta semana?
1: Toda semana.
0: Ay, qué bien, ¿eh? Está rendido,
1: hombre,
0: entonces.
1: Hay que aproveitarse cando estaba un tempo.
0: Sí, cando estaba un tempo e cando buste en sitio.
1: Ai, no, sitio hai eu.
0: Ah, esta semana sí, pero a pasada non era así.
1: Sí, sí, eu hai sitio, hombre, en casa moita xente hai sitio,
0: Pero
1: sí.
0: A semana pasada dixéxeme que non había sitio, Elena, non te acordas?
1: Eu non,
0: Sí, ti.
1: Sitio.
0: Dixéxeme que pola festa do Carmen en Foz, que cando querías ir no bus que non había pola mañá.
1: Ai, bueno, pero eso foi un día que, pero foi o bus que non foi o sitio da playa.
0: Non, o meu sitio sí, pero digo, sitio no bus, digoche.
1: Ai, sitio
0: que haxa
1: no
0: sitio
1: bus,
0: no bus, que haxa plazas.
1: Ai, mira, eso sí.
0: No, claro.
1: No, ai, pero eu estaba pensando na playa.
0: Na playa de momento sí, ainda non está tan masificada, ainda grande, ainda colle xente.
1: Ai, verdad que sí,
0: Se decía, pero esta muller está perdendo a cabeza, agora está me descolocando.
1: Non perde a cabeza, non.
0: No, non, mellor.
1: O que pasa é que eu estaba pensando na playa, e dixi, ai, Dios mío, na playa colle.
0: Claro, ten razón, sí, na playa.
1: Agora no bus, non, e agora vai xente, pero non se vai. Non, pilla, coa se ten.
0: Foron eses días da festa do
1: sí,
0: Carmeta,
1: cheo,
0: claro.
1: Sí, pero, claro. Cheo sí, pero, bueno, aquilo foi unha cousa que, non sei.
0: Fora do normal, claro.
1: Sí, bueno, pero non pasou
0: bueno,
1: nada.
0: Bueno, pois así, fuche esta semana e xa recuperaxe, moi ben, moi ben.
1: Ah, sí, non, fun toda a semana e penso volver toda a semana que ven tamén.
0: Porque volven a dar bo tempo a semana que ven outra vez.
1: Ah,
0: sí,
1: eu penso
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Sí. Tuvo moi bon tempo, é que este ano, home, fai fresco, pero... Como outros anos, non?
0: No, eu isto, desde que recordo, este o verán máis caluroso,
1: sí,
0: e demais
1: sí,
0: días
1: no,
0: seguidos sin chover, é unha pasada.
1: Ai, eu ven un brau precioso.
0: Sí.
1: De
0: eu momento,
1: teño medo
0: sí.
1: que pa outubro que viña o inverno máis cedo, metesme a min en eso...
0: Eso nunca se sabe, din que non ten memoria, memoria non ten, pero este inverno foi chuvioso a tope e o verán seco a tope, quer dizer, estamos nos extremos, eu que sei.
1: Claro, pois pues sí, pois sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: pero
1: sí,
0: mira,
1: sí.
0: Non te ames polo inverno, de momento vamos a disfrutar o verán e xa se verá.
1: No,
0: deixa ala. Deixa ala.
1: Eu non quero tamén.
0: Bueno, que ximos poñer hoxe logo? Que te
1: bueno,
0: apetece?
1: Pues, vamos poñer No llores por mí, Argentina.
0: No llores por mí, de Semino Rossi, moi ben.
1: Sí, claro, porque, home, hai que tamén se acordar un pouco dos argentinos,
0: Bueno.
1: Pero hai que, un pouquinho, sí.
0: Acordámonos dos españoles, que é o que nos interesa. A xente argentina que temos coitando é maravillosa, pero os xogadores de Argentina non foron tan maravillosos, non se portaron tan ben.
1: Pero
0: eu
1: vou xe dicir que non choren.
0: Eso, que non choren, eso está claro.
1: Exactamente.
0: Que non choren tanto. Está ben a canción, está ben a dedicatoria, que non choren tanto.
1: Home, eu penso que a merecen.
0: Chora moi, ten razón.
1: Sí.
0: Neste sentido, sí, ten razón, muy, toda a razón do mundo. Pois nada, Elena, poñemoste agora e mándache moitos biquiños, vale?
1: Sí, e vai dedicada a ti, ao compañeiro, a Bel de Foz, a todos os que escoitan.
0: Veña. Pois sí. A ti tamén moitos bicos, que vaya ben a fin de semana, vai te preparando
1: sí.
0: Para outra semana de praia, vale?
1: Hasta a semana que ven, un besiño,
0: Outro para ti, Elena, gracias.
1: Sí, a ti, Ala.
0: Chao.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Seguimos en La Tarde es Tuya, nos vamos ahora hasta Lalín. Tenemos allí a Sira. Hola, Sira, buenas tardes.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bien, bien, Criqui, se iban a marchar de vacaciones sin desearse archivar vacaciones.
1: Ainda queda una semana, muller, ainda no marchamos.
2: Pero se cagan esa semana, no damos entrado.
1: Pues ainda queda, xa entrache, mira que ven.
2: Sí, sí. Era por si non falábamos antes que pasar as boas vacacións.
1: Pois moitas gracias, Ira.
2: Porque despois todo o mes xa non temos... Xa non hai nadie, verdad? Que é...
1: Van programas do resto do ano, repetidos. Vai ser programas de, sí, da Tarde es Tuya, coas vosas voces, a vosa música, eso que vai haber durante o mes de agosto. Logo volvemos á temporada en directo o 31 de agosto. Eso que vai pasar.
2: Así me gusta, que tiñas un mes xusto de vacacións.
1: 20 días laborables, exactamente, para ser exactos.
2: E para cando volvas, vas ter unha sorpresa.
1: Non me digas.
2: Sí, para cando volvas, casi te aseguro que tens a sorpresa. Sí, sí, sí.
1: Ti
2: sí.
1: Crees que nun mes darán falado?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, que digo, che, que para cando volvas, dentro dun mes que che vai a dicir, hola, Susana.
1: Bueno, es, queda, aí quedan, ¿eh? Queda eses deberes, esa tarea.
2: Eses deberes,
1: deberán.
2: Eses deberes, se cadra, xa nesta semana casi, pero bueno, faltanos aí un pouquiño.
1: Bueno, moi ben, xa que estaves aí a tope enseñándolle.
2: Millón pa cantiveñas pa que teñas a sorpresa.
1: A Rogelio para que diga hola Susana, que sería o máximo, vamos.
2: E vais a dicir hola Susana, vais a dicir cunha voz moi parecida a miña.
1: Bueno,
2: porque pero... normalmente imitan moi ben a voz.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí. Sí, porque pero... ela... Por exemplo, cando chama por os nenos é diferente, sabes, cando...
1: Cambia o tono.
2: Cambia o tono de voz.
1: Que bueno, que bueno.
2: A según, claro, a según lle falas, como lle falas, máis...
1: Que bueno, que eso bueno.
2: Teñen. Bueno.
1: Que pois... tremendo é ese Rogelio e Catalina, eses netos de Sira que lle enseñan a falar, eh? Que
2: no,
1: paciencia.
2: Non, non che enseñan moito, miña reina,
1: no.
2: Que... Vexo que poucos agora están de vacacións, eh?
1: Están de vacacións, en cambio, é cando están máis atareados, máis entretenidos.
2: Sí, sí, sí. Están de vacacións, e entonces onde a abuela veñen os fines de semana, ya así un día por a semana, sí.
1: Ai, bueno, pois pues xa bastante, sí, irá que repartir,
2: sí.
1: Non?
2: Sí, sí, sí,
1: claro.
2: Sí, sí. Eu digo que están de vacacións, que disfruten das súas vacacións.
1: Home, claro, que nada, xa empeza o ritmo outra vez, ter que estar estudiando, deberes,
2: sí.
1: Exames, actividades,
2: sí.
1: Xa é moito, sí.
2: Fai, foi moita falta despejar un pouquinho a cabeza. Ciña
1: claro.
2: que agora os estudios son
1: o sea,
2: jodidos.
1: Cada vez a peor, claro. O sea, cada vez teñen
2: sí.
1: Máis dificultade, claro. Por eso, que aproveiten,
2: eso.
1: Que carguen as pilas para estar logo con forza en setembro. Claro que sí,
2: eso.
1: Muller.
2: Bueno,
1: pues, que che máis poñero ese? Que te has pensado?
2: Mira, quería felicitar ao meu neto e afillado Santi.
1: Ajá.
2: Santiago, que esta mañá de cumple.
1: Claro, é de santo.
2: Sí. De santo. E máis a bisabuela de Santi, que se chama Ana, lleu 26 é día de Santa Ana.
1: Ah, sí, tamén.
2: Por eso, así xa fago as dúas cousas xuntas.
1: Moi ben.
2: E pa Manuel Estrada, que estuvo de cumpleanos, pa Iván e Noelia, pa Raquel, co outro día sí que tiña razón, cando che falou da radio. Sí que votamos ca radio un día mal.
1: Aí en Lalín, que nos escoitaba.
2: Sí, pero a mí non me acordou de dicir, pois cando dixo Raquel, enlleu, por si sí, é verdad. Sí, é verdad que pasou. Bueno, é iso, Susana, para toda a miña familia, para ti e para o teu compañero, que pasa, se acaso non dou entrada, pasan as boas vacacións.
1: Bueno, igual ainda falamos, Ira. Que canción queres? Que é importante.
2: A gaviota xa leu.
1: A gaviota ou xenón? Poñemos a gaviota, entón.
2: Pois pon a gaviota.
1: Vale, pois poñemos a gaviota. Boa fin de semana e a seguir ben por aí, vale, Ira?
2: Igualmente, Susana.
1: Cuídate
2: Venga.
1: Moito, gracias. Chao, chao.
2: Viña de esos, chao, chao.

0: todos los días. E al haber intentado máis do mes, e hoxe collín por fin.
1: Que ben.
0: Que pases unhas felices vacacións e hasta a volta.
1: Pois moitísimas gracias, Carmen, pola túa amabilidade, por estar sempre aí. Un biquiño enorme e poñemos xa Luis Miguel, vale?
0: Vale.
1: Gracias,
0: gracias.
1: Carmen. Ata outra. Gracias. Chao, chao.
0: Chao, chao.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre todo con tema de hoy, ¿no? Porque a música... Pero antes de me decir una cosa. Estuve vendo... lendo el inmóvil, ¿no? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O a su partido había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: Non. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron os xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non, si?
1: Pois mira ti, que cunda o xemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa é que quede cinza no chan despois de ter queimado algo. Habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto. E outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote. Enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións hixiénicas que considere oportunas.
1: Aí quizás cabería a pregunta.
0: En fin. Queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer unha mirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concierto de música clásica. Sí que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un mamos maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por qué, quizáis? Porque,
1: pues
0: en principio, cercanía podría haber. Quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero... Tampouco
0: pero
1: non
0: cadrou, plan... quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu, directamente, non? Pero sí que me
0: pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo... Maestro Rodrigo. O concerto era en Suez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si digo sempre, se me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquera instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se non era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa. Buah, aquel sonido. Sobre todo numa sala de cine que teñe un sonido baixo, o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena... Buah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois... a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é... Ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que... Non a escoitei moito profundamente, non? Porque non escoitei, non encontras moito... Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí.
0: Pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, porque todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga habendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se tiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pois mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Se por exemplo ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. Non? A ver, xa digo, se tes a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se solo se gusta, E non pensas na música clase, pois, pues, a miña, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto, e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois, que maravilla. Pois, seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando.
1: A ver, como está a cousa.
0: Benvido. Boa noite. Grazas. Moi boa noite, tiña. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.

0: Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues estamos bien. Choviu bastante ahora cerca de noite por aquí, pero bueno. Tamén refrescou un pouco. Benvido sexa.
0: Pois adiante. Benvido sexa. O frescor, sí. Benvido sexa o calor. A ver a que le vale.
1: Eso. Sí, sí.
0: Susan
1: sí.
0: Tordoia, contanos.
1: Sí. Pois mira, isto da música clásica é como todo. Escoitar, ou polo menos empezar a escoitala, malo será que non nos guste algo, polo menos. É o que penso eu. Eu teño que dicir que me gusta a música clásica de todos os tempos, pero no período do barroco, compositores como Juan Sebastián Bach e outros daquela época, que usaban o clavicémbalo, que a mí me encanta ese sonido. Despois, pouco a pouco, foise sustituindo polo piano, hasta ahora. E ao principio non braches a palabra da capo. En música significa, por exemplo, en unha partitura, cando aparece da capo, no medio ou en calquera momento, temos que volver ao principio. Sí, sí, non braches esa palabra. Despois eu teño uns amigos que viven na Coruña, bueno, en Mesoiro, concretamente. E casi van todos os domingos ao Teatro Colón por as mañáns, sobre as 12. Algúnha vez tamén no Rosalía. Ver a banda municipal é sempre gratis. Sempre. Hasta completar o aforo, va, hasta que te echeu. Ás veces mandanme o programa, obras moi, moi importantes. Ainda me din, vente, que tamén nos imos e tal, pero bueno, teño ido unha vez, pero é verdade que non me fai moito xeito. Pero, se digo, é sempre gratis. Sí, sí. Está ben. Vai moita xente. Escoiterme.
0: Todo o tempo.
1: Bueno, pois eso.
0: Non digo nada, non vai a ser que me chame propagandista.
1: Pois a mí gustame que digas algo.
0: Ja. Non, o que estamos dicindo, efectivamente, que estamos no mundo libre e que hai moitas posibilidades de escoitar ou de opinar. Incluso, faltando respeto á peña, á xente, á poboación, á sociedade.
1: Bueno, unha cousa non quita a outra, pero bueno...
0: Mellor calar, no meu caso.
1: Eu diría que non sei fijo, pero eu diría que a música toda ou casi toda está basada na música clásica, porque a música clásica foi a primeira que empezou, non outra música de agora. Eu diría que estamos xogando con eso. Pero bueno. A min, desde logo a música clásica, tanto cantada como tocada, os oídos son o meu mellor. Normalmente son o meu mellor os oídos, pero bueno, hai gustos para todos, eu non digo nada, digo que, bueno, hai gustos para todos, ten que haber gustos para todos. Veñan cousas novas, bueno, en fin. Non direi moito máis, Esther.
0: Tes ido algún concerto de clase?